ye otun ro ame ya chi no ga di lumba homa be pray so for bia o chi de dofo nchen enko si dan ben na masaba dada dan ben fi disi dof o se wo bi won ho a wo na wo fon